e ka bo pada lati oju oja ikanila gilu 96.7 fm na le nteti gbo lori to ta pe ni ela loro se mo pe ela loro ba ba la ki ye ni boroboro eh won ni adajo mo si aso.

0: for you. Money to kala la la usati o. Ani lagi lui babani. Oke gajo ke ni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wao. Esi tembo wa.
1: Kali mandei apolori omo salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa Tati mpase bioba.
2: Oti debi.